Ola ono ko sirge minu tai lua ile e falati o tatou e whaka papa mwha alo whaatu ke koto te tau e whaka longu mai ki leo latio. Ma lo whaile anongali o mauli ti mole o fumalo lo ile ne pomponoso. Ma ua ole temi I flavili no tatou malo o mauli o kaku ki le temi le ia olo laiva. Ko ia I leo lo ki temi vaivai flavili ni o tatou tu watu ni masa olo mali e mo fafifia ili o whaka longu mai ila. Alio ka kuki temi leia o lola no kia minuta kalutupuli mai tau fatasi lati o timo le laini leia o le neti o ka kuki lola fitu ku sirike minuta e kalutupuli mai lakang le nā. Enfai ia ke koto anga maua mai anga ngfai pe usufuri alongo tatou alia kamatatu ile o lola no molvailua. E fra mule loto ka inga e koto mali li fai tu e fra mpai foki ke tō marie mo koutou whiwhia tō mao I maalia ni e vai vai atu I kāinga ni. Ke manu ia koutou ngā oi ki le askatole ni, manu ia ki a koutou whanau sekola ngā aso whakaokia ni, wasa whakaoku whaifoki o le mālolo koutou, kai tō tō atu sekola I le mōni te ka au. Te whamanu I atu whaifoki ki a koutou ko lor tō ngā oi o koutou whal ngā oi I lakang le nei pe koutou na ngā oi le pō katoa whakaoki o ki atu ki le usu nei. E manu I a le aso ki a koutou te tau whalakea ki a koutou e whakalong mai me tō pulanga.